0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
0: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang kunti dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi tud kaayo ang akong paminyo sa akong lawas. Kani gyud ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na mi og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalimut ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan na mi og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian sa manong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao na sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkay na po sa panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo na ginon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa ginhariang sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maungadlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanaliya kaniya na wala man niya tuloy. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hingdonggi. Kung unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo dinug na kining tulumanon ang Dios sa gisgutan ang mga tagna nga nisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios sa ang tinog nga mohatag og pasidaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Dios sa
2: ang tinog sa
1: ug karon aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi alan sa atong mga higalang mga kaigsunan, mga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon o dinhi nimong istasyon XFM Cebu 88.3 o dinhi sa atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. O atong pasalamatan ang Dios dinhi nga kahigayunan nga gihatag gani kanato nga kita usab makahimo sa pag pahat kana kaninyo sa mga pulong sa Dios dinhi nga kagabion. Og salamatan sab nato siya tumo sa mayong panglawas. Og kamaayo niya sa tibuok adlaw mga kaisunan sa tibuok nga semana sa to sab nga pag kinabuhi. Og nagtuo sab ko nga mausab ang Dios nga nagamping sa matag usa kanato sa kanunay ilabi na sa matag adlaw sa to ang pag panginabuhi mga kaigalanong mga kaisunan. Unya happy Sabbath no sa to ang mga kaigsunang mga Adventista. Mayong pagpaminaw, usbon ako. Happy Sabbath kaninyong tanan tungod kay sa pagsugod mga kaigalaan sa pagsalop sa adlaw nga Biyernes, diha magsugod usab ang atong pagsaulog. Labi na usab sa ikapitong adlaw sa semana o ang adlaw nga igpapahulay sumala sa Biblia. Usbon nato, no? Di nato kalimtan mga higala sa pagpasalamat ang Dios tungod kay siya lamang ang naghatag kanato og kahigayunan mga kaigsunan, naghatag kanato og kinabuhi no sa matag adlaw tungod kay usa ka blessing mga higala sa pagmata nato, pagbangon nato sa kabuntagon nga kita nakahimo no sa pagbangon tungod kay kung wala ang panalangin sa Dios mga higala, dili gayud kita makahimo sa pagbangon no. Og kung wala ang iyahang makanunayon o iyahang mampingon nga gahom mga kaigsunan sa matag usa kanato pag-preserve sa ato ang hinulaman nga kinabuhi. Muna nga, precious kayo mga kaigsunan sa pagbangon nato tungod kay ang Dios na no, naghatag ka nato o kay gayonan. Alang sa ato ang mga higalag mga kaigsunan, natas pagpasalamat salamat sa tagiyausab nining maungay istasyon nga naghatag ka nato og kahigayunan nga sa diin kita usab makahimo sa pag-program aron sa pagpahat nga kaninyo sa mga pulong sa Dios og sa ato usab nga mga kahigalaan og mga kaigsunan nga kinini ang nagapaminaw kanunay kanato dinhi sa ato nga programa. Salamat sab sa inyo nga kanunay nga pagpakiguban og kanunay usab nga pag sunod mga kaigalaan sa ato usab nga programa ang tingog sa reformasyon. Ingon man usab no sa mga nagadumala nining maong istasyon pinangunahan sab sa ato nga station manager si Sir John Lee Baiking ug ingon man sab sa ato nga kauban speakers lawak nining gabiyona Sir Juven Jimenez. Og di sab nato kalimtan mga higala, salamat sab di kang Sir Romelo ug kang Ma'am Melona Nobinario nga usa sab sa mga nahimong instrumento mga kaigsoonan aron sab kita makahimo sa pag-program dinhi nimong istasyon. Alang sa ato ang mga higalag mga kaigsoonan nga gustong mopaabot sa ilaha ka mga pangutana, ay text lang ang ato agad numero 0976551008. Usbon ako sa mga higalag mga kaigsoonan nato, no, nga mga tigpaminaw. Muna yung ato ang numero mga kaigsoonan din sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon, mamahimo kamong mo-text. Nining mo nga numero 0976555 1008. O gusto ninyo mga kaigsoonan nga mabisita mi sa inyo hangga matag usang ka lugar, i-text lamang ang mao nga numero. Gusto ninyo nga sab nga makig tuon labi na sa mga pulong sa Dios. Gusto ninyo og dugang sab nga personal o kanana ang kami mismo may makig tuon diha sab kaninyo mga higala, i-text lamang ang ato agad numero 0976 555 1008. Ayaw mo pagduha-duha mga higala, tungod kay kami andam sabs paghatag kaninyo og serbisyo, ilabi na kung maghisgot mga kaigsoonan sa mga pulong sa Dios na makahimo sab kami diha sa pagpahat nga na kaninyo. Di ba ka mga kaigsoonan, mo offer sab kami diha kaninyo og mga cooking demonstration mga kaigsoonan kung galing gusto sab ninyo nga magkataon mga kaigalaan og mga kaigsoonan og mga pagluto, no, mga pagkaon nga vegetarian mga kaigalaan og mga kaigsoonan. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsoonan usab nga mga naalamang sa duol, no, pwede nga mo mobisita mga kaigsoonan sa ato ang opisina sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Og sa ato ang mga higala, no, nga naalas duol, pwede ka mong mobisita. Unya nga ato ang panimbahon mga kaigsoonan sa matag-adlang Miyerkules gikan sa alas 7:30 ngadto sa alas 8:30, no, sa gabi. Muna nga ito ang schedules panimbahon. Basin gusto ninyo sab makiguban ka na ito. Huwag wala ka mo yung simbahan nga nasa dool ninyo. Dool ra ang ito sab nga simbahan. Pwede ka mong makiguban mga kaigsoonan. Abli ang ito ang ganghaan sa simbahan mga kaigsoonan sa pagdaot nga na kaninyo. Kung kamo sa buot nga makiguban ka na ito sa pagsimba o pagdaig sa itong labang makagagahom. Na sa ato ang panimbahon usab sa matag-adlaw nga Biyernes sa ingon niining panimbahon o orasa gikan sa alas 7 mga kaigsoonan ngadto sa alas 8 gabi. Na mo na nga tong schedule. Unya sa matag-adlaw nga Sabado gikan sab sa alas 9 ngadto sab sa kautohon mga kaigsoonan. Dunay pag salo-salo, no, sa panahon sa kautohon, then dunay program usab after na anak mga kaigsoonan. Sa kapunon analamang sa usa ka oras kanto sa ka oras og tunga, no, magdepende usab, no, kung doon na tay daghang mga bisita mga kaigsoonan tagaano sab nato og kahigayunan aron usab makahimos pagpahat sa ilaw sab nga mga experience o bot ni ilaw sab nga paabot ilaw sab nga mga kanta mga kaigalaan og mga kaigsoonan. So yun na no, ang program nato diha sa ato ang simbahan sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Niya sa mga higala na itong mga kaigsoonan nga gusto sab mo message ka na ito, message lamang ato ang Facebook page is the ARM Central Philippine Union Conference. Na mo nang ato ang kinatibukan nga page mga higala is the ARM Central Philippine Union Conference. I-message lang kung kamo adunay pangutana, adunay gusto ninyong magpabisita, gusto sad ninyong makigtuon mga kaigsoonan sa mga pulong sa Dios, o do na moy kalibog labi na maghisgot kita sa mga doktrina usab nga gihoptan na nato sa patag usa karon, ato da nga tagaan og pagtagad mga higala aron usab gusto ninyo nga makigtuon, no, may tungod sa Biblia, message lang ta mga kaigsoonan sa ato nga Facebook page. Now, nini nga kagabihon, adto ta sa mga pagtimbaya, no? Sa ato aga mga viewers kang Leolin Tempongko. Hi diha kanimo. Hello, no? Diha kanimo. Leolin. Ingon man sab Sister Vicky Paran mayong gabi sa Paran family diha sa may Basak Lapu-Lapu. Mayong gabi uban sa imo aga mister mayong pagpaminaw dinhi sa ato nga programa Tingog sa Reformation. Mayon sab kang Sister Sheila Batino na nga nag-view sab kanato karon nining nga kagabion. O kang Brother William Villaraso, may gabi Brad, watching kami sa imo program. Salamat kayo Brother William. Uban sab sa tong mga or sa imong tibuok nga panimalay no nga na sab diha karon sa may wa ko masayop no Basak sakop basak na no sa tong mga kaigsoonan diha. Mayong pagpaminaw. Mayingon sab kang Milba Dico, good evening Brad, watching from Poblacion Pardo. Salamat kayo sa pagpaminaw, pagview. Kang Jerry Boy Pasagdan, shout out Brad, no? Shout out sab. Oh, may gabi diha kanimo, Jerry Boy Pasagdan. Sa tanan na tong mga kaigalan, mga kaigsoonan, na comment lang mo no kung kamo buot nga mo paabot sa inyo ng mga pagtimbaya. Dini sa tong program ang Tingog sa Reformasyon. Diha mga kaigsoonan sa tong Facebook Live. Tagaan na itong pagtagad kung kamo adunay mga pagtimbaya, no, mga kaigalaan. Dili lamang sa mga pagtimbaya kung kamo adunay pangutana during sa itong program o di ba ka gusto ninyo nga magpaklaro o ipaklaro ang uban sab nga mga nasabtan ninyo or inyohang nahibawaan nga mga kamatuoran. Unya, medyo buot pa ninyo og dugang usab nga mga pagtuon ni Ana. Ala, message lang ang ato sab nga live mga kaigalaan. O di ba ka ano after sa live katong atong gihatag nga Facebook page o di ba ka sa atong numero kang Melma Dick will Melba Dico na shout out ni Miss Yu Nicole Borromeo. Mayong gabi diha kang Nicole Borromeo no gikan kang Melba Dico. Mayong pagpaminaw sab kang Pastor Di Costa no diha sab sa may San Fernando bansa ihang tibuok nga panimalay. Kang Alvin Bunghanoy, maying gabi sir, maying gabi sab diha kanimo, maying pagpaminaw, maying pagview sa atang program ang Tingog sa Reformasyon. Sa ato sab ng mga kaigsoonan, labi na sab diha kang Brother Bernie uban sa ihang tibuok nga panimalay no na siguro sila diha karon sa Treasureville mga kaigsoonan, maying pagpaminaw. Mayong gabi o happy Sabbath kaninyong tanan diha. Uban sab sa ato nga bisita gikan sa Mindanao mga higala si Pastor Hansel Buhawi nga naw sab diha karon sa ato nga opisina mga kaigalan o diha sa ato sab nga pastoral house sa may Treasureville subdivision Barangay San Isidro siyudad sa Talisay. Mayong gabi kanimo og tibuok nimo nga panimalay. Sa ato ang mga kaigsoonan, uban sa pamilya ni Brother Richard Sinadhan, Sister Maribel og sa mga kabataan. Maing pagpaminaw, pamilya sab ni Brother Carlito Balag no na sab diha silingan gabahin sa may Tabulasan. Mayong gabi og happy Sabbath kaninyong tanan. Ang ato sab ng mga kaigsoonan sa Minglanilla no Sir Nathan Flores, maing pagpaminaw, maing gabi kanimo sir og sa imuhag tibuok usab nga panimalay. No? Sa itong mga kaigsoonan usab sa may Liburon, sa Terra, Alingalan, Alpichi o Lopez family. May gabi ka ninyo o happy Sabbath ka ninyong tanan. Unya sa itong mga kaigsoonan usab sa may Malabuyok, Labinas Pamilya Lisera, Brother Rogelio o Wansayang Amisis, mga kabataan, Sister Mariel o Sister Maribel, maingon manusap, no? Kang Sister Juanita Mijares, mayong pagpaminaw, mayong gabi kaninyo, happy Sabbath kaninyong tanan. Sa itong mga kaigsoonan, labi na usap sa may Uslob, Abrenica o Bilyasis family, mayong gabi kaninyo. O sa itong mga kaigsoonan usap, no? Dinhi sa may Konsolasyon, pamilya ni Barboy Buliboli, uban sab sa iyang mga kabataan o mga apo, maing pagpaminaw kanimo Brad Boy, uban sa imuhang tibok nga panimalay. Gingan man sab na kang Sister Filipa Payaw, mayong nga pagpaminaw, maing gabi, happy Sabbath kaninyo diya sa may garing konsolasyon. Padayon lang mo sa pag-comment mga kaigalan o mga kaigsunan kung kamo mo paabot sa inyo hanggang mga pagtimbaya ilabi na sa inyong mga kaigalaan na nga nasab sa nagkalain-lain ng mga lugar. Samtang po padayon kita sa unahan mga kaigalaan, no? Padayon lang mo sa pag-comment ha. No, ayan lang mo pagduha-duha kay sa matag karon ug unya ato na tagano pagtagad. Ang inyong mga comment o di ba ka kung mo text ka mo mga kaigsunan ato nga gihapon sa tagano pagtagad bisan pa man tunga-tunga sa ato ang program. So nini nga kagabhion sa pagpadayon. Maminaw na ta og usa ka mensahe sa awit na nga giandam usab sa ato ang kauban speakers lawak nining gabhion na. Maminaw ta og usa ka mensahe sa awit nining gabhion na.

Usa ka manindot ngawit mga higala atong napatalinghugan ining kagabion adto ta sa langit, no? Usa ka agdas matagusan nato nga moadto kita na nang maong langit mga kaigsoonan nga kung ugaling dinhi ining kalibutan mga kaigsoonan nahimo mantang kabos dias material nga mga butang apan di anang maong langit kita usab mahimo nga usa ka adunahan mga kaigalaan mga butang nga wa nato ma mabato ni, no? Nining kalibutan na pandiha kita usab makahimo sa pagtagamtam ni anak mga kaigalaan mga kaigsoonan labaw tanan, no? Aduna kita ay kinabuhing walay katapusan kauban nato ang Dios o si Kristo mga kaigsoonan nga atong manluluwas, no? Munay usa kanindot kaayo nga angay nato nga pamalandungan mga kaigsoonan kung angay bata nga mapagbilin pa dinhi nining kalibutan na o nianang muanha kita nianang mong langit nga giandam alang sa mga matarong, no? Now nining kagabion mga kaigsoonan sa dili patamo padayon sa unahan magampo na kita alang sa usgiyas balang espiritu sa atong pagtuon nining kagabion. Dalaygon og silimbaw ng mga Dios nga na ikaw sa kita sa mga langit. Salamat nining kagabion sa imong gihatag kanako nga sa diin na makahimo sa pagserbisyo nga to sa mga katawhan, pagpahat sa imong mga pulong nga to kanila. O giyahi lamang kami nga among masabtan kini o unsa kini ka importante sa among kinabuhi aron usab nga sa ingon niana kami sa among pagpangalagad mahimo nga ginihan usab sa imong langit nun nga giya o makahimo usab kami sa pagbuhat o yon sa imong kabubuton. Panalangin ni lamang mga katawhan, mga tigpaminaw nga kiniasab mahimong moturok sa ilang matag sa kasing-kasing ang matag kamaturan nga napahat nga to kanila. Ikaw lamang magaligon sa mong pagtuo, taliwala sa mga pagsulay nga kami makahimo sa pagbarog o pakigbatok niini. Ikaw sa mga tabang, makahimo kami sa pagdaog sa mong tagsakaluyahon. Panalangin ni usab ang mga katawhan nga nagahimo ingon niini nga mga pagwali nga to sa nagkalain-lain nga dapit. Labasanan, ikaw magpanalangin sa mga interesado o ganyan man sa tagiyan ng mga istasyon, ikaw magandugang pa sa imong panalangin o sa mga nagadumala nini. Kining tanan o kisalig ito, yan gilamang madawat sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen.

Masbate area, maying pagpaminaw, maying gabi sa Barnia family, nga nausab diha sa maong lugar. Sa atong mga kaisunod sab sa Mindanao, no? Kung usa sa pinsan usab nga naminaw, nag-view usab sa atong program, mayong pagpaminaw diha kang Wendell Romo, maying pagpaminaw, maying gabi, Happy Sabbath kaninyo diha sa Digos area. Now, nini nga kagabiyod mga kaigilan, no? Padayon lang mo sa pag-comment kung ugaling doon na kamoy mga gusto nga ipabot usab dinhi sa ito ang program. Gusto ninyo nga ipabot inyo ang mga pangutana. O di ba ka sa ito ang mga higalang mga kaisunan nga gustong mo paabot usab sa ilahang mga pagtimbaya, mga pangutana, ilabi na sa mga doktrina o sa mga gisgutan usab na ito dinhi nini nga kagabiyon. O sa nang labay na to, mga pagtuon, mga kaisunan, araw no sab, no? At ang tagaan og pagtagad. Now, nining kagabion, atong ipadayon mga higala, samtang nga wa pa man say nagpaabot sa ilahang mga pagtimbaya, nag-comment sab sa to ang Facebook live. Last time, no, ang atong gisgutan, atong ipadayon, kinini ang pagdawat na to sa gingharian o sa kanini ang himaya sa Dios mga kaisunan. Atong naisgutan ang kahimtang nato isip mga tao, mga katauhan, mga kaigsoonan. Kinini ang adunay katubang gisgutan ni gisgutan mga kaigsoonan ni kinini ang Apostol Pablo, no, nga kita usa sa mga gani gisaysay niya siyang kagalikon mga kaigalan ug mga kaigsoonan nga buot niya mohimo og maayo apan dili siya makahimo niini, no, tungod kay ang inclination niya paghimo og dautan, paghimo og sayop mga kaigalan ug mga kaigsoonan. So ato ang padayonon mga kaigalan ug mga kaigsoonan niini kagabion, no, ug gani si Kristo mga kaigalan ug mga kaigsoonan maoy nahimo nga representative nato mga kaigalan. Usa sa atong mga nisgutan, na mo ni last nato nga nisgutan, siya moy representative nato sa tibuok nga tawhanon nga kaliwat mga kaigalan ug mga kaigsoonan, no. Moy hinungdan nga kita sa pagkakaron mga kaigalan ug mga kaigsoonan aduna kitay paglaom, adunay kaluwasan, nakabaton kita nining maong kaluwasan mga kaigalan ug mga kaigsoonan. Busa nindot kayo, no, nga ato aning padayunon sa pagtuon nining kagabion. Iyahang nga gibayran mga kaigsoonan ang gitawag og penalty sa sala. Matod pa sa Roma 23, no, nga to ang tungod sa dakong gugmas Ginoo mga kaigsoonan, na bisan pa man sa atong kahimtan gisgutan niya sa Roma 3 versikulo 23 o Roma 6 versikulo 23, no, muna itinood na to nga kahimtang mga higala, no, kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Niya ang bayad, ang bukti niya ng tanan mga kaigsoonan nga sala mao ang gitawag og kamatayon. Tungod sa dili matugkad nga gahom ni Hesus mga kaigsoonan, nga bisan pa man ngadto sa Kalbaryo sa cross, kita nahimo nga nahimo mga kaigsoonan na lingkawas o nahimong gawas nun, no, tungod sa atong mga sala mga kaigalaan ug mga kaigsoonan. So diha nga time ang Dios o si Kristo iyang gi-offer iyang kagalingon isip atong nga representative mga kaigsoonan to save us gikan sa gitawag og penalty or kanana ang demand sa balaod mga kaigsoonan tungod kay ang tawo sa dihang nakasa siya. Ang demand sa balaod mao nga ang kamatayon gayod or ang kinabuhi sa gitawag og tawo nga nakahimo sa sala, no? 1 Corinto 15 versikulo 3, no? As Jesus stood to be our representative, he must justify all men from sin.